foofu ñuy wax yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam legi nak ci la goor gi daldi wolo nak xale baye len ak benyamin pour ñu wara dem ak ñu yobbu ko ci waye ñu dem am ñu mu len yebe daf na len yeen tay doom ñu wara ngeen tay tamen ñep ben baye ngeen am li nga bëgg ak ñu di su ngeen di dugg Egypt da ngeen dugg ben bunt da ngeen taxaliko ñuy jaafi ñuy jaafi ñu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bëg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yusuf nag daf leen jëngati ci taa ndax daf leen gëna rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba di caractère ku leen gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypt ci la mën taxaliko kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Egypt fekkoon na mu nekk ñeenti porte ñuy jaar ci ñuy jaar fi loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min allahi min shayin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun dañ mel ni kon bi ñu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi yéen leen seen bàyyi di woon def nañ ko te moo di kenn taxale koo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom et mu mel ni bi ñu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax mu seetoon teg ñoom ñoo waxtaan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusuf ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartoon tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defal na leen reer bu neex reer bu neex la leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjjee leen yàpp bu bëri defal leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa fexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organise ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu ngay ñu nekk ñoom ñu bokk benn table bi ñu toogee nag wala reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nay et Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu nday ñëw ko faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee naan dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy góor bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam doom ca ñu doon jëm mu daal di commencé jooy Yusufa ñëw ne ko lay jooy mu ne ko su fi sama doomu nday jamee kon dem moom laay bokk reer waaye nekk fi dafa faatu Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyi mu toog reeram ko ak yow Yusufa daal di toog reeram ko ak moom daal di wax ne waaye li ñëwee laa kii benn na mbokkam la dafa gaañu mbokkam yi gaañu nag lay jooy loolu tax nag ma toog pour defal ko seen seen xool li ko toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi ñu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko noonu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw man ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax na ne dafa gaañu te tey rek kon moo tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttali koo ko mu ne sama ñaareelu doom koo ko tuddee mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee ak béb maanaam maa ngi ko tuddee tey mu ne tam nga tuddee ko tey mu ne pour fàttali ko itam sama frère ba nag dégg nag tey moo ko lekk mu ne ko sa ñetteelu doom noo ko tuddee mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam ak dama nag ci arak mooy daat mu ne ko lu tax nga tuddee ko daat mu ne ko ndax ba ko teel nga lekkee nu doom ma dafa taxoon daat moom lu ëndaloon sama bàyyi jox ko léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu parce que su ma ko wooyee daat rek damay fàttali ko sama frère bi
kaitin bugulo ko at yung mukbang gabi ko at yung kusasuli. Ngayon ito, sa ngiti doon ay nandiyo ka ang natudalin natudalin Yusuf at Enzigo at antayin po ng fakila ko sa mga frego. Yung sara ko ang halang bugulo ay frego na niyo na nagkakawit takaway po namin sa takaway yung bakunan ginagi. Ngayon ko, doon ay bahama, bahama, di po bahama. Wayanak, sama sa yung ganek sa mga frer. Wayanak, rahil na doon, iyo po ba itong doon. Ngayon ko bilay, sa peko din ninyo, ngayon ko, ngayon ko na lang ang plase sa mga pinabidin. Ngayon ko, kung ano ko ang plase kim chimang. So, sana pa, kung Yusuf, dagi joy. Yusuf, dagi joy, jay ko, tapos ko siya gamibulilag, sikiwa to ko ako. Dari ko wak neko, mumi de, mai sambok kumuni wak hende, jadi aku lek. Dari ko iya wala mune ko wawo. Dari ko ina tali, fairi jarak mumi ya. Dari yang ini tong dari joy itu fok. Yu joy ini om yang ini yang kicin nipi. Dari yang ini nanti ko yus, mangi iya gane. Dua tak sulit ko kiyo, nanti ko tuan fin, Mandarin pa niya sa loob ng jiskun di na ibot ng dam. Yusin ako na, yung dagdag na ayahan na sa mabay. Kasi kung mandag na ilan niya kajoy, basin maka. So yung ito kaya dami agan eh, kung yung ginadun, tibubo ko yung ginadun na kajis na tuwi. Lagi na chipa sa sila mo na jar, bali to fi. Yun ako, kasi binakala. Muli ko, ang abin ni potong labo na inani, yun ko, ligay ako, potong labo siya na. Tentang pertunangan bunyi fongkong. Dalam filenya, bahwa bulan dahulu dengan bagian itu, dengan dia pertunangan itu berkongsi kisah jaya bagas. Walau yang mana ni kucing hamun darah. Saya dengan bagian itu kibi, mana yang mau rujing yang eksaj. Walau sebuah bah, bunyi pasir itu bijis kucing yang sebuah anak dan orang pasir pun tiada. Walau pun itu ini rakyat dah sewan mana jualan. Yang ada bagian itu pada aku, kami mahu kehalat jual. Ibu tak kenal ni. Ibu dah dalam dekat dulu. Sebelum yang sini kena bawa fes. Ibu dah nak bawa kena cuci gini dekat ni. Bila dah nak bawa dekat ni nak. Mula anak ayah mungkin yang tak mungkin dah nak kena cuci yang nak cepat ni. Dah dalam dua bulan. Yang dek ayah sangat cuci cuci sendiri. Jangan. Yang ada tahu. Ikuan ayah sangat. Ini cuci sendiri. Jadi ko, ini dia tu. Ia usah jadi pun susah juga tu. Ia itu ni yang cuma kamu yang mahu esok. Kalau kamu yang ni beli dua buku sejuta kebesar, dia ni ni warga yang tak kesian dia ni ni tu banyak nilai kecimpai ni. Bukan nilai kotorkan, dia ni orang lek. Akhirnya gua kalau tinggi susah bayar ni jadi sah. Mereka esok ni ni. Jadi ada orang ni aku beli ni ni betul pakai ni. Ia ko masih nak DVD. Ia begitulah lagi, bagas atau bagas. Banyak orang sedih visiti. Lagi tu yang visiti lagi ni lah. Nah, wow. Sudah ada di usah cukup ke sekitar ini. Lain main time, lain main aktif. Jadi kau kenal, aktif bahaya tu sini tak. Yang di kau masih nasaj. Bah, ini hamil yang nasaj. Nanti nanti, ia mungkin ia mesti. Nanti kon kita akan menjadi jisman bahaya bercuma. Nanti kita, bawa nyam. Insan kita tak mungkin esok. Kesan cuma nanti kebanyakan. Ia dah berlalu. Ia kurang sedikit pun dengan mak. Ia berita, fikir kita lagi dengan jisman. Jisman, jisman, jisman boleh aksi cik dengan amin. Ia sebenarnya aku kuda jual set kalau boleh. Lihat dalam film dulu kisah cinta musim. Muka ini kau yang dilihat. Muka itu pun yang setku. Nah, saya pun setu. Tuan yang berbincang, berbincang. Setelah kau yang setu ini, banyak kami yang dulu setu dua yang set. Bagaimana dengan waktu cinta? Tunggu lagi itu mungkin saya dulu sih. Tidak lulus. Isteri aku, kau dengan mana kau setelah aku? Yang betul, you udah berakhir. Dan dia set. Dan dia potong babi pun betul nane cibir bagas dan dia ni lalu nak tak dah cuci nyom yang ni pun yang jatuh nus
يتسلى صياد بعد السجي بيجيب كلمات بعد وهمي يين دون راحي ليلي دون دون موك دون كتكين فو دون دون كتكين بابين يلي خاص يوسف تيبونك يقول سوفيك كان كان يتعمل مساكنا مولي بفك يساكنا بقوة ما دم جاك نحو ما دم جاك سوما مساك تكا يوجين ويبور بطهو دي يوسف وحيث تكي بابين يوسف تكي بابين يوسف ما تعرفين أنا كنت أقول لك أنا